nidoka rigi ni mimi tena no arasi umu ni thimu arahura kure matuini augu ni kiarambiria na ngeithi na thimu iyo yanyitwo ni umuru wa Maria no yanyita thimu ino na akimwira ngagutiria mbere kuhura amepiga piga ni ahura urangite Nule kwa yoto ligia kihura ni udo modu maingi kaa kihura Kihoya modu maingi si mara ya kwanza anapiga tena Rewiga nedoka ligi Wimu wekaru usine Jesu Noli tariri yugu wali Dinoka kuhoya kuheruo Ni udo amehia makwa Uniahura gagadhimu Aikiuga litariri ndoka Ujohele mehia Niye da hura di mweno kwa liye na mami. Tawane joe eko unawe. Kwa kone kule di mwkule matu inele. Jesu ni eke dhru. Wewe ni eke dhru. Ni weke dhru. Niko ya raho ya na lera Jesu. Ni doka le igirusi ine. Nitarele di noka ujoe kuhoe kuhoeruo. Niye da ndiraka ukulia. Age koro wakwe na adhimu koi yuguru tafadhali nishikanishe niongea na mama yangu Uwe kanyaka age kamwei Demu ilora demu edete Neke jigu ya dhauti ya keza kama Litali gili mwe Todu nedire damenye Uli ya niye demu esira kia Ekoni kule adhimu kumatu inili Tafadhali Nita nidhia na mkuru Mwaduwa mwaza niki ya mwilete ya liguku. Higwele dali na kanya. Na mwaza nyomu mwaza niweo kimuwea. Ginyotaku. Yani bila warning. Dua huku menitayarisha. Na leo nidu na huza idho mwuzi. Tafadhali. Uwe kanya kamwe. Tafadhali. Uwe kanya kamwe. Ae koku ukwe niko kora wanadhi mwuri. Nishikanisha na mama yangu. Nedo kanya kamwe peke yake. Nimi urayade muedete. Jigwe dhauti yake. Dhaka take. Litaligiru. Tone dhe damenye. Ule nyede mwesira gino adra mwesiria. Ae koku niko redhi mwuri. Tafadhali nishikanisha niongea na mama yangu. Ae koku matune niko redhi mwuri. Tafadhali nyitani dhia nadhi mwuri otoli ya na mokuru. Atriri. Niku nikuga. Todo mwudule wendete muno. Noa utie ginya uteha reirie. Darari mwuru walu. Na mwuri nyomu okole tu amekuacha. Mwudu masio. Utagieda adhi utamwiri itali mwirage kaige mwudusio weda kakwirodo munaari mwirage kaige todu no koru otole na kanya kagiga ako mwira muambie mapema muambie mara mingi koku mwudu edete mwirele kia menyage teikarage ya menyete koku mwudu ukuetiri mwirele ya kuetiri ya moha nile mapema koku mwudu mwa itani liye muti ya lagiyari hili Wewe mwambia alikukosea. Muzokanu todu no koruo no imo kanya gakwiko guo. Do it now. Yes, do it now. Wajeni wagethiga. Wajira mutabuni serere kama thamatide wega wa mari wa iria ini kaga wagitau Nancy wagethiga MC good luck Peter na evangelist Imara egethiga matide Maria Ratime. Thank you very much. Dina Brad Paisley na Carrie Underwood. Wetaguo. Remind me. Dirikania. Remind me. Roro weboro gerutara hutika. Hutika. Ukena FM.

etago Evelyn Wanjiru unaweza nitwacokereria ngatho cia mwanya muno muno makiria niwe tutwaranite hamwe nawe na cihandite tha ikumi cia rucinĩ ĩkahĩtũkia ndagĩka mĩrongo ĩna nĩnjĩtagwo Njeri Wanjiga tabarĩra nĩgũgĩkĩa mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro mũtambo nĩ waku wa gũkena FM rwĩmbo tũ ngatho cia mwanya mũno mũno makĩria mũikari wa gũkũ Nairobi na matũra marĩa marigicĩirie mũtambo waku nĩ wa 92.2 92.8 Naikuru na Mount Kenya region 91.2 Eldoret thĩinĩ wa Sogapre www.sogapre.com na ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩwe ũthiĩte na mbere na kũnjarĩria kũhĩtũkĩra WhatsApp namba ito ya 0700246928 orodo umwe na Facebook ya Ukena FM Kenya yo inatiki ya buru gatho shia mwanya muno muno makiria mudogo ito mwaniki wa hana gatho shia mwanya muno makiria ni dakona mudogo ito atea mudogo ito Degwa wanyadarwa gatho shia mwanya muno makiria wa kamano wa kirere ni dakono kajera ononawe nitutwaranite asante sana mudogo ito pita kamau gatho shia mwanya muno makiria ukajera onawe ni wara hukite na nigetha tukumie gai na tumutungatire mudogo ito nathani gatura ukajera good morning we mutaboine kumudogo ito diani voi gatho shia mwanya muno makiria mudogo ito Paul Gogi wa kifau ini ukajera ure mutaboine kurukuma kudogo ito kamwagi atodo ya rugongo sam ni dakuona mudogo to sam wasi wa gongu ukajera uri mutaboine muno makiria kama umusa nago kwero ati good morning mwathani agoso mwego akone ati ni tutwaranite wega mudogo to maiko wa kirathani ukajera kuma kirathani turi mutaboine sam alumaine mataiga gatho cia mwanya muno makiria muciri watiga kudora ukajera kudogo to murera kibo 45 sako turi mutaboine muno makiria gatho cia mwanya kinya kuri derefa iria cio the sigoreire tafarira kana gukena fm kiroko kia mudenya wa umothe mukiumagara ngai the witwa mwike wega na mugitire na amurigicirie na thakame yake ya gatorume murogitirwo ni ngai na mukinye kuria murathie wega ni tondu watha ciake na utugi wa ritwa riake murugo to tabe wage akaja ukajira kuma mwena wa nyeri turi mutaboini deda ni mukugi ukajira bona sifue sana bona sifue amen gatho cia mwanya muno makiria samuel maina mataiga ororigine dakuna mudugo to ri netu kajira we mutaboini gatho cia mwanya maiko gatho cia mwanya muno makiria mudugo to hi kana lil hilari ukajira uri mutaboini gatho cia mwanya kuma mwena wa kiganjo kurugo to makogeni theka gatho cia mwanya muno makiria mudugo to tabe wake wage akaja gatho cia mwanya mudugo to franco gaita junior ukajira kuma west abc we mutaboini iyo ne wa yakiwe gatho cia mwanya muno muno makiria mudugo to dedan thiga kana thiga ukajira we mutaboini gatho cia mwanya muno muno makiria gacemania na mudogo to kariuki musube kuma mudogo kurugo to kia kirenyaga ukajira uri mutaboini atagate ka mudogo to wa kawajiko muduri wa gitui musabao bao na age godi gitaburaga ni tondu wa mahinda gatho cia mwanya muno muno makiria si hadite da 11 ikahitukia dagika 40 na ithatu gucokie thutha orohanini usokie thutha orohanini thutha wa rwimbo roro rumwe rwa mundu gwitwo Samirungu kirathimo giaku kirathimo giaku nitugucokereria na nigetha tuthome kiugo kia Ngai

0: Sports.
1: Timu ya Arsenal kwa hida lili marathagathaga wedekithia mweru ule maukora na guwe timu ya Newcastle United. Ni udu wadhugule ya mudhaki Bruno Guimarães kulea manager wa timu ya Arsenal Mikel Arteta. Aramwenda kule kiharuini kia Emirates. Hau kafirende mabita kwa yane wedekithia wa milioni paudu mirogwe tando na idhano. No kiregana na guo na ishemali ya kele ya milioni paudu mirogwe tada tu na idhano. No lirale gandiru na leone timu ya Newcastle United. Kule kule rikana leu wedekithia waga takatika milioni paudu mirogwe tada tu na idhano. Ginyagia milioni paudu mirogo keda hihi no guide timu ya Newcastle United kwa dia mudhaki ucio kuri timu ya Arsenal na already mudhaki ucio ni arikitie kumenyithia timu ya Newcastle United ati ni arenda guthamira timu ine ya Arsenal. Mwana wakina warumeri dia timu ya Manchester United ni marutete maoni gorani makoni ya dhukuli ya mudhaki Andrew Santos kuma timu ya Chelsea kule ugidhani wa kwedi mudhaki ushura kinyari ni mudhanya waira na umudhe ni atanyi togwe kama diko yake kule Carrington kule ya Manchester United kule ya kemajika yake mirundi paudu mirogo ina na inyanya hau hau na isho igine mwagiriru gekora maudu matigane teni magu kinyari liyo nigo kuruta mudhaki ushio kule Stafford Bridge mamutu wa Old Trafford kule ya Chelsea hau kafere wakawa girini mirogo irina idato marutire mudhaki ushio kuma timu ya makuma kule Fururu wa Brazil Vasco da Gama na milioni paudi kumi na inyanya. Na ugu ni guiharu ini kolega liuranie jitako kaikaba wa mogi.
0: Gukena Sports.

0: FM Rubatop.
1: Thank you so much and good morning to you. Shia ditwega the yiri na dagika keda mutabonu wago kena FM Ruibo Top. Bwana Francis,
2: good morning.
1: Morning to you. We na mudhikiriri ya noririka ni mudhikiriri ya itakura wali mudhamaki mudhikiriri ya ntoko teete muno muno roshini wa umudhi. Dereda tuwara nirie. Nageda tuwara nirie re.
3: Reke tuwara nirie.
1: Dereda tuwara nirie oroa maudu maria matokonie na maudu maigimuno maria mekikadhinu wa family. Mirezi shito hidi ohiki hidi ya kwenye ohiki na ni ukigwile luginyane tokinyire hado dhirikali ni natho dekile jira ya ginyado na mage kuromari mugikiro hiki garden mugikira mukawaini ni mahodhiti ya mono horo wago tigiri watenu wage ana certificate nore uri harihe uhe anaguo ohikine ukakura muduri gini ya heo gitada
2: Kwanza kugwitu gitanda no muhaka kiheanwo ni familia muiretu.
1: Familia muiretu.
2: And the argument liria umire gwitu gwi gitanda akomagira.
1: Yes.
2: Na riu tondu ni twamuneana tutikwenda akomagethe.
1: Na gitanda gitu ni twamunegira gitanda giake kuria gwitu gutiri gitanda giake. Agiuka akome. Ni kuhoya
2: turi muhoya gira na ni muthenyo
1: mwe kana hiri na ni kuhoya toro leo uri ni udushu ni mwega fiyo
2: ona duve
1: siyo the ato haya wakira kitu kinyapio
2: munda gadi yego korola kwa zoni
1: kani wadani just be serious kidogo tu si sana leo uri alipa unu mwadheri nidi na dhina na miari yule ya aragio Hii dino kita da kire katea kira heano na tukisho kere liyari niku kudhakira meario imwedhaki tono mudhaki wa agirekano akigeri ya kuwanani ya meario ili ya hara gyo keo gikike heano na mwari urede dago kuwari ni mwari yo uroiga ate hedele ya uri mwagira mwaki nyagita adeneki ukianyuri mwagwe nukumetua wafishi gitanda kyanyu gituike wafishi mwahitania mugoka mugaikarira gitanda kiu mugasolve maudu manyu kwagia na gushenyu ya family mugoka mugaikarira gitanda kiu mugasolve ndira muthikiriria ajeri atiriri either we muhikaniu kana niu hikite ujeri atiriri gitanda niko kwagirirwa ni gutwaragwo mashira kani kukutuikuwa kwenye utuika wafishi yanyu ya kuset ragira mao disputes kana yako ayonira mao udumari ya marathini ya family yanyu sawa niogo kihudhiti ya ugo tunayada kita explain gitanda nikyo wafishi ya kuthiyo sovera issues shianyu 0711046922 tukishokereria tukukoro tukikururira na rebo ritwa gukururira rushini rwa umuthi rwitagwo muthini wa ngai rwa mudu gwito jenga ritirwa
2: atirwa
1: ni jega wini terboru
2: muthini wa ngai
1: ni rwa mwaura rwa mwaura
2: ni rwa muthini wa ngai
1: atirwa ni rwa Joseph mwaura rwina go muthini wa ngai atura gyo no ngai nuno boritura gukururira rushine wa

0: Eta kwa Joseph Mwaura ni Rebori Tura kukururiraru Shiniro Mwode, good morning to you. Na karibu sana tavarene ito ya mwanyamono. Eno ni tavarela ya gukena Roshine, your morning kickstart ni ejita kwa Rafael Wakilito.
1: Na niege tobwana Francis
0: ureda tukururire ha
1: direnda ne Rafael neturete kanyeje nawe ngara jama kiedura
0: nje hau netura ugire ni ma
1: nora uga ni matama
0: ni ma meri ayo ma
1: direnda tukururire rire ati siugo siya mudeni ya ite iguwa go
0: okay
1: ta kukurulira siugo isio bas
0: hauni hore
1: ae ati siugo ide irobo ya giono siore ore inya odo
0: todo dali bia
1: todo ena mbia todo ni agere mbia tale urere adeni ni makura kwa ma kebibinye de diomo no
0: okay
1: na nikio mene tiyo dhini ndiwe ndete although kwena nduwa mwe although kwena nduwa mwe madhe inaga ni kwaga ugi
0: okay
1: sawa
0: okay
1: leu vende sionde mararu ta pointi etena ugi yale kwa maiga gire rothini nwanyita
0: okay
1: wane mudhenu ne tuletikira no geto mikire kia rega tulege pointi ya ketithina nitondo ndena orito eta nini enjele kako dhiepa ando ngeigwa mtumia a complainete na kaina karuembo kauno na nina angoronga menya apa kuna point to dali to di sukuru musemani yo wa sukuru si anaikire njesta krasi tukiru ndadhiete kama cousin kana kama cousin tukiru anonginya mundu agagi ukana birth certificate na oke nambia siya registration ngeona musiari usu ambalalia guoko wenda munorai dalone kataka umayangu singe njega gatika arega wekira
0: okay
1: isiye nasione siyo ego durete piyoto ndo alwagi uka kuona mwana thukuru na kamu sambidi anga ate eka nginyaki alohu
0: yole ya tiyana chika wa
1: sikirani ni na wamurora nuwane 44 uka
0: Fote fo ni miaka tige dora hii ya fote fo.
1: Nuro ni miaka fote fo. Njana uga ticha. Kinerwa njina muedia ugodo. Nyele. Dile na vena na biecho tularuta siya kerea. Siya igera niyo. No kweta kukoria tele mwalimo. Bazisa tebe ketine siya ke. Kanore chiria mwana umire na asare. Agedhie fo akere kia iti ya tale ya siya luo. Ngeona marola anja ngegwa mwari mwa uga tiriri tugithiaga na mbere mundu angikuru na kaundu ka fatha ngiba tondu ndire pesa ni mutingi chikwa mutingi chugaire ndo ya ndo ya ndo ya ndo ya ndo ya ndo ya
0: akita nie demo theni wa ngai
1: nie demo theni wa ngai na mwana wakwa guthoma tari pata certificate no tutega confuse utheni na kuriguo
0: na kuriguo
1: tondu siute si nginya makanitha
0: ti cia nyina omwe
1: ukiona nginya kanitha mundu turure ndoe mandiko
0: ehe
1: Munga tuweke kana atene. Eto andu pasta amu dhinde kuwa ye. Itue na tarauke tendaka kolo kwenye kaundu kamwekeke.
0: Kamwekeke.
1: Never dhinde kuwa. Mundo mwene weko bunja. Onamutare ketie. Mungona museo mokele tene penya nambedele tie kubunja. Ya sawa. Ule mudhuri ya takio imandiko. Ewe nego tu confuse. Nage mudhuri nare alegwa.
0: Asa.
1: Aka ambedele ya. Nadele ya jona. Amedele ya kiyogoyo. Ginyangero nisiana siya Sunday school. Papa, ti jona ameliria kiyogoyo, ni kiyogoyo kia ameliria jona. Wea kira, fatahe ya kedo kira ameliria kire ya kege. Adhuli ya kani zamaka uga sasa, deko ujia, uke iguaja marega ujia, todo demo zeni. No iliria alethe. Goko, uria iguwa guo, no uria alena bia. Tona ni ateitha kia motu ugatari kureha kuota. Ya kani. Rafael, although utena ambia ni kule discrimination ni theine wa family nanda na kuira giegeta riu nukura ka family musiarine ta ciana ciake ina ni sio kangi nya musie automatically na ndio ene ke kaingi ni atumia ukona mwana ore atena ambia I nyina mamu okaruga maroranga aria mwana ore na ambia akina roro ore atena ambia uru nyaka muria ni ke mamu nikio tari uramithambia kwa dikweretwo tikwerwo ni umenye omwe gukwa kaguro ngiagathambia mukire ciana ciakwa no na kwena kwena ka simplicity na ni gokaga nginya ge extent ya riri ya mahoya na ndana kwira ri
0: ngikawa na njira
1: ni ndakwirite ati mundu atena mbia na hoya ngithia ugacoka akirikia kuga amen ukeigwa mundu ngi kwanza ukeigwa mundu
0: ngambe ni tukunkurudi muthini wa ngai aturagio ni ngai
1: gatukunkurundi atiriri muthini wa ngai na boe ngai kindu na boe kumira ngai ni riyuru we ndugekare muthini mono ati ukore proud wana kora muthini proud ati na we nake nagiriro thini wake nare ithuere Mande kwa maugaga, wanona mudheni mwega nerutake.
0: Akiri waya, mara inaroro.
1: We, asa, mudheni wangai, na inaroro, no te atia kari akiru soka gira, nyaka inatamande, lewa kwe ume umereria.
0: Chiuzi yaka inaronge.
1: Chiuzi yaka inaronge, we. Roro te lwa bende siyo, the. Roro ni lwa kwe umereria. Te lwa gotu atene, lwa te kora siyaku.
0: Ati wa ikaikara.
1: Ee ati daya ati wina ngaragu andu au thiwira. Mose ni bangai. Ora yonungai.
0: Asanti sana. Uwe kwa nora alire na kaya sigo wale gai.
1: Na angia wa thima tu iniambeli ya ukube ili yore uko. Agekuira. No ongea kasa kasi de.
0: Ukurira. Leto akurira rushini ro mothe gatha cia mwanya muno makiria na karibu tamare ni tia mwanya muno. Ino tamare ya gukena rushini. Tukishokire tuko tukira thimu yako kwitukira 0711 046922 nigetha okuru ugitwira atiriri. Bedroom. Okay. Ti bedroom. Gitanda ine giaku gitanda ine ti bedroom githa tiguo. Ti bedroom. Gitanda giaku ri. Nikio kiaguo no okuru kiri wa afishi. Ya gutua mashira magwaku mushie
2: na traffic.
0: Thank you so much and good morning Eldred Juakari kwena jamu Ronald Gara ona kwa kwena jamu kitare Charangani Road ona ina jamu Ode Nairobi Road kura mwena wa Nakuru ona kwa kwena jamu ina kwa kigira mushi wa Nairobi ona kwa mushi wa Nairobi Adhika Road ina jamu Outering Road ina jamu nidako data nginada yenya Jogo Road ona kwa kwena jamu good morning to you na wana wakinyaru wakuruga barabara hadoge kirira barabara dago dhaitha agikoro ina footbridge utigirire warugira footbridge ni eyo neki
3: hiyo footbridge imekaa ngombe rodi pale upite juu ama wewe kwa Mariam
2: 92.2 kupi

0: Asanti sana etago BM wanjao jera ya wedo ribora tukinyiria wega thaigiri na dakika 33 mutambo ino gukena FM ribota good morning to you na karibu sana tafadhali naitwa ya mwanya mono ino tafadhali ya gukena rushine your morning kickstart ni chitago Rafael wakilitu
1: geto bwana Francis
0: na tukaisho kia gado shia mwanya mono makine todo wa mudhikiri ya wetikira ukuru wakira mwena hithi rushine rurwega bedroom kana geta adagi ya kune kio wafishi wimwega rushine Tuliega muno.
2: Ya ande mwega.
0: Karibu sana.
2: Natamani na munyire.
0: Oka munyire wito.
2: Sene munyire wawaya.
0: Yes.
2: Nemsi.
0: Ni ureto bwana Francis.
1: Good morning.
2: Good morning Nemsi.
1: Nemsi kine niye. Eo ya ndako Francis.
0: Ya ndako Francis.
1: Oh ee.
2: Kutona na amaru niye kutuwe gingari.
0: Thank you so much. Kwa wane kuga gotuwana wabe gita adaini ya kukotia gwenye ukurokuri wago shira giru
2: chigwa ndre yari utoto dukima ebra kwa ume kandida odie kandida yoti upati urekuwa babu kana odie uzie kene suwara ini rabi ya hati ya
0: daa asanti sana thank you
1: upati yego siri rako
2: iya
1: upati yego siri rako
2: upati yego siri rako dukumide ya meza kana muka ima adoja
0: wede hali oli shira gira noti bedroom
1: Okay, thank you.
0: Asanti sana, thank you. We mwaga roshine. Karibu sana.
3: Ndego roshi.
0: Yes.
3: Roshi ni koro moru muno.
0: Mhm.
3: Ujuto kori ya mabu kama itu mena vijira.
0: Okay.
3: Pato hagiro madu na mao.
0: Eee.
3: Koro wa bedroom le.
0: Mhm.
3: Koro le waka giri di kiri tu waka kiri.
0: Ehe.
3: Nigeta bedroom hero.
0: Okay.
3: Na jira guhi hero kala nyoba ada imono.
0: Niki.
3: Atu ni mare liye kingana ine.
0: Ehe.
3: Na kwa liyo mudenya.
0: Okay.
3: Podora roho kwa dumani horne ni roho agoma.
0: Ehe.
3: Oni mo dumani otea kakawiruo meda ine na wiruo kumudenya.
0: Mhm.
3: Okone horo awi kaliyo dirituro okone aduri udure da aduri.
0: Yaya.
3: Bedroom mudi ito murote.
0: Thank you.
3: Na murote maudumena kibuni, wana nitura ine iluo.
0: Asanti.
3: Murote tu mafuwa na gali na yake magikuwaga.
0: Ehe.
3: Murote uya kanyuba siya gorobano to gete na siya siya kui ikasirite.
0: Asanti sana. We. Ndago lelete. The hell. Good morning.
4: Tabangwana.
0: Woi.
4: Mwana ula Francis.
0: Tuya abana gadesha.
4: Yesi ni mati ni gadesha.
0: Oka oka.
4: Tukuda hako uye sire uwe mwenyewe.
0: Gai. Ii.
4: Mwagieta ni na Francis sire.
0: Ehe.
4: Mwazi ya hatu mwaka mwika edo mwabie kuria na kunyua mwaka mwika na gari.
0: Mhm.
4: Na mwazi kwa lele ya sire muru mande tele.
0: Mhm.
4: Mwazi nwa mwivitha niye.
0: Ahe.
4: Mwazike iwitha niya.
0: Okay.
4: Ngana muko itani tanyo dola muka mwa bire kwe na ukena nila.
0: Mhm.
4: Tungu kike itani ya le.
0: Ii.
4: Mtuke mtuke na mwazi hana ite binde kwele ya maudu mara mwa itani ili holi.
0: Mhm.
4: Kweli yomo kwe witha niya kweli.
0: Oh, muti kwe witha niya.
4: Muti kwe witha niya.
0: Okay.
4: Mwako ba wisi ya maudu mage.
0: Ehe.
4: Mwaka nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo
0: Thank you.
4: Thank you.
0: We. Ni gado. We mwega roshini. Good morning. Eno dhimuri. Ya adwela kinya ikahang.
1: Mm-hmm.
0: Ya adwela kinya ikahang. Adumaigie ya ikahang. Nado kaya wetikira kuhura mudhikiriria. Dio nabere na kuhura. We mwega roshini.
5: Good morning.
0: Karibu sana.
5: Be ura faeri de.
0: Hmm.
5: Be dhimuri.
0: Mm-hmm.
5: Kikoto kwa kutora matunda.
0: Okay.
5: Aya, no mwede bedroom hadu mure ikaragave.
0: Ehe. bedroom
5: Nagitada,
0: yes, e dinari horo wa gitada ni. Asanti.
5: Thank
0: you so much. Ni gatho cia mwanya muno muno makiria. Ku mwagirirwo ni gukoma, gukenanira na kuhuruka.
6: Gukena weather.
1: Gukena
0: Uda mwena wa Nairobi urugari wapata ginya degrees miro gori na inyo ikuruke ginya degrees kumi na idhano mshu wa Nakuru. Urugari wapata ginya degrees miro gori na idhata tu ikuruke ginya degrees kumi na inya Eldoreti. Urugari wapata ginya degrees miro gori na inyo ikuruke ginya degrees kumi na igiri matura maya umuthi. Marata nyako koruo kwena matu.
6: Gukena Sports.
7: Timu ya Arsenal kwa hidaliri maratha gathaga wedikithia mweru hulia maukorona guwa timu ya Newcastle United. Ni udu wadhugulia mudhaki Bruno Guimaraes kulia manager wa timu ya Arsenal Mikel Arteta. Aramuenda kule kiharu ni kia Emirates. Hau kafere ni mabita kwa yane wedikithia wa milioni paudu mirogwe tando na idhano na ukiregana na guwa. Na ishe mali ya keli ya milioni paudu mirogwe tada tu na idhano na ulirale gandiru na leone timu ya Newcastle United. Kula kule rikana leu wedikithia waga takatika milioni paudu mirogwe tada tu na idhano ginyagia milioni paudu mirogo keda hihi no with the team ya Newcastle United kwa hidi ya mudhaki ushio kule timu ya Arsenal na oleri mudhaki ushio ni alikitie kumenyidhia timu ya Newcastle United ni aleda kudhamira timu ine ya Arsenal. Mwana wagina warumeri dia timu ya Manchester United ni marutete maoni gorani makoni ya dhuguli ya mudhaki Andrew Santos kuma timu ya Chelsea kule ugidhani wa kwedi mudhaki ushio rakinyadini mudhanya waira na umudhani ya tanyito guwekama diko yake kule ya Carrington kule ya Manchester United kule ya kemajika kia mirundi paudu mirogo ena na inyanya hau hau na isho ige igine mwagire doge kora maudu matigane teni magu kinyanilio nigo kuruta mudhaki ushio kule Stafford Bridge mamuto wale Old Trafford kule ya Chelsea hau kafere wakawa girini mirogo ere na idato marutire mudhaki ushio kuma timu ya makuma kule fururu wa Brazil Vasco da Gama na milioni paudi kumi na inyanya na ugu ni guiharu ini kolega liura nije tako kaikaba wa mwagi.

0: etawo John Bogwa
1: mondo mondo arayurira wendo kai nega gwangu nyirikana runja no kuyuria rwimbona shuko
0: ehe
1: mondo rwe kuyuria gakwa mondo arayura wendo ni aigwa gangu nyiriri kana no no kuyuria rwimbo
0: runja asha that is very true Ini,
1: basi I think ni yeye ngora ni nando akawainda.
0: Dendo wake wakunyeri.
1: Dienda ameigua, noti yondo aweendo.
0: Aiwete ndo waki.
1: Mikora, Ini.
0: Otuwe kana iri kama futeti nega kwaaji.
1: Na noti ya kanjere, ono iri mudenyo yule mbianda alinasiyo. Dalina ngiri dati. Ndiri ndi kuangunyeri yego. No, no that proves point ya roja tondo. Pa unipanda ame ni ni mani mani ma.
0: Ni kore kunyeri.
1: Ni njia tete mbia. Gibe njia na kweli wendo ni yule kunyeri ni tondo.
0: Mwana si the guy. Good morning.
2: Hello.
0: Yes, hello. You did not call you work and away with
2: you.
0: Not at all. David wa maera niki ati mwena wa maera kwena hiti. Ira ile githeni ya do KWS Kaidri wake up. Muthi mwenoshi wa maera muga kirore ya do. Wewe.
1: Wega do mbogeta kwa gitanda giakwa.
2: Kwati na mwena wa mukinya ile.
0: Eh.
2: Kwa samene na pita munoro kutoka mukinya ile.
0: Eh.
2: Daniel wangu dikire daudi nikije mukinya kwa wangu dikire ni daudi nikije ya mwana wangu kinyenye kaunti ya nikuru mwana wase tengwani ya mwako mwako kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa
0: kwa
2: kwa kwa kwa
0: kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Thank you so much. And good morning to you.
1: Adhiyata.
0: Wee vita mokine niko uthira opportunity ni hote yaki oneka. Nune alakita hithia tuwa wano karangu wika kampaini. Ene.
1: Hata ni wana siyasa.
0: Ni siyao kampaini.
1: Nethari ya mbele tutena kuigwela ni umarea siyasa.
0: Ni umarea siyasa. Nono wega ni yake igira ni yale ni yadele titroshi ni roro wega. Itakioke bako mukani.
1: Niyo kala mudhikili ya nyame nyakate idhari ya 7 to 8. It's our political hour.
0: That's our political hour.
1: Not to end our politics at the most. I love our 8 to 9.
0: Ni family.
1: Ni to end our career family. Tadu.
0: Lifestyle.
1: Natondo, Rafael by the way, Natondo, Urago, Boratiwagita, and Dakiwe. Angana and doing and doing. No quen do matoe, Kunira canue dege.
0: Any.
1: Tadu. So sweetawa etawa anchefeti ni tore amuduri kamu tumi no ni guetawa we obiki wa last boni yake tondu last boni yake na ke abikanirie ekiria
0: eki
1: adite eki ndu fote kindu na nikage therwe mutumia ni
0: kanitha
1: ndetherwe ni kanitha etherwe ni andu aitura te andu aitura ni mutumio kite kou akiboya gawira Ando de mamu adhirire ku. Angimwino noga kuma ngomusio usio. Na seke susio leu. Akimujitirira muno nginya akamuribaga mbia. No akamwira no andaku ripogure tutambe atwa metha I. Kiwe gukura ni kwandikwa ini kwandikwa no thondeka thondeka. Leu magisoka leu makibikania. Muthenya wo bikie. Na gitanda ni kiaretiro ni kiaretiro ni mwena wa mwiritu no riu susu uyu ni waririe mwena wa mwanake na voire kanya na ndaunira kanywa ithige Ehe. Ina ugire. Njuge.
0: Asa.
1: Asa, nengu unira niyo.
0: Ona kia. Niko kisira kia kukia niyo.
1: Ugire atirele. No, kwa nagia kiuga atirele. Ehe. Ehe, agita murio wake. Mamu eta kwa Moses.
0: Tambo ekira kaka moja. Rubolo kuja ni gitanda kuinama kana ni leke ngure gitanda.
1: Eh ni kuinama.
0: Gitanda kuinama. Okay.
1: Akemwira atiriri. Akemwita bau. Eta kwa Moses.
0: Musa.
1: Oh. Amwina kwa Musa. Musa. Gekene gitanda. Musa na kero ina re guazo ni tondo no enyina Musa ni wewe na ongeresa ye kenyege tanda kwa ye uyo ni motumia Musa kwa ye aya ni atunga tedi mako erosa kwa ye aya ni asyari mako ni famu kwa ye rakuri yukia njogu kerimo geke Gukena traffic.
0: Azu ina kwa microphone. Thank you so much and good morning to you. Nika rudi kwe na jambu choko. Rudi onako kajiteta konjita. Utaring rudi onakuo. Nogo kana. Mushi wa Eldred. Eldred Iteni Road. Kena jambu kitagira. Amini kitare Cherangani Road. Onakuo kwe na jambu. Kenyatta Street na Oro Street. Mwena wa Nakuru. Mwena wa Eldred. Onakuo kwe na jambu. Odi na Robi rudi ukigira Nakuru. Kanjita nete. Konjita na good morning to you. Nakaribu sana. Mutabu ino kwa na FM. Report of this is a morning. Kickstart ni ejita kwa Rafael wa Akilito.
1: Nani yegeto buona Francis.
0: Asanti sana hatiri odoge. Nogwe kenera.

0: Aidato. Rihanna igiri nigetha ciande wega tha ithatu cia rucini. Good morning to you. Na karibu sana tavarene ito ya mwanya muno. Ino tavarira ya gukena rucini ya morning kickstart gacokia gatho cia mwanya muno muno makiria. Ino niyo miario iria ngukoretwo ndakwirira.
1: Hii sio kitanda tu. Hii ni pia ni ofisi yenyu. Kwa hivyo ile wakati mmekosana unamuita kwa ofisi.
0: Thank you so much. Kwa hivyo hidiri ya mwahitania mugetano wafishi. Na kuligira na we muthikiriria wajira gitandaine ti wafishi. Kwa maudu mau maigi matida magitoro gitandaine yote ikome muthondeke handu bedroom yanyu kana mukareka ciana ithie toro mugatigwo methaine mugacira mugathondeka muturire. Kwa guo mako mwina indo mukaumanja mugathie handu mukaria na mukanywa mugacoka mugagicira maudu maria mwina mo kana tigo bona Francis
2: nindira ndikithagia no ndiwe kana ndo ingi no metikire na riendekithia riri no ni wega ndikire andikire
0: ni wega ndikithia ndikithia
2: riri
0: twi season ine ya medekithia
2: ungika ti mungigiana na mtumia waku na ndara kuigwa pio pio e ningu pia na namba ya kwapa uka mtumanga mweka counseling ukandumira ambia
0: Tuke kansura?
2: Yes.
0: Wahiko? Uli kansura ka arume atheri kana atumia?
2: Atumia atheri.
0: Atumia atheri.
2: Yes.
0: Kwa muthuri ya kono wena dhena?
2: Muthuri ya take kura kwa na dhena kuringana na... I mean, muthuri ya take kura kwa na dhena kuringana na maitho make. Duri ya dhuri mwaza kukwekwe dhena kura kwa atumia. And vice versa. Kwa hivyo you don't need to amend both sides. Muthuri angioka igoro mutumia oke igoro nunge horeli onge
0: okay.
2: Nikuenda kwa ugo the point of it
0: umwe wao akinyihe
2: so the point of it niku konvati umwe kirimu
0: okay.
2: Niku musewe ikareke teko makanso niku konvati umwe kirimu
0: asanti sana
2: noria konvata mbora hizi
0: de mutumia kwa ugo atumia
2: kansara nimuwe ndimusie
0: kansara
2: nagita anda kwa unikiane aniro
0: Utana niwega tu bwana Francis.
2: Yes.
0: Akwena kodu kwa ukiria kwa haka kiko ni kwa na namba yake.
2: Yes. Anyway. Atiri kansla ka atumia peke yake.
0: Atumia atheri.
2: Yes.
0: Chief Executive Officer David Kariuki wa KPDMC. KPDMC ni Kenya Medical Practitioners and Dentist Council. Ni akoreto akenyitani ya mathina maria maingi muno makoreto kwa mama maternity care. Ugakora ati atumia aige odumwe na shiana ni marahuruka kana makagiana complication

0: Eka. Etagwo jothe fumuru waru. Rebaru etagwo mutungiro tukinyiria wega tha ithatu na ndeke 15 mutambo ino gukena FM Rebotop ni jitagwo Rafael Wakiri.
1: Na nie geto bwana Francis.
0: Na tukashokia gatho cia mwanya muno makiria kuri muthikiriria for keeping it gukena FM Rebotop. Asante sana na karibu. Leuri bwana Francis otugithiaga na mbere kwa thimu ya muthikiria kwitukira 0711046922 nigetha tuigire ikaini ria ndeto no wega kuna ihenya kuguthuka kuria thini wa rurenda rwitu rwa Facebook na ngorwo gigitambura andu eri kana atatu na kwa kuria mwena wa WhatsApp ni gwenete mudu wetagwo uthiru tuko ndani wetagwo Wambo. Asante sana mudu wetwo kuma baba kenene kuma kuria Bahati Nakuru ona kiara jirani mitambo ini ni gatho Johana mwene kinari ni gatho nyingi Samari maina wa Mataiga uturaga kumwana witu ni gatho cia mwanya muno muno muno makiria. Asanti na karibu thini wa Facebook page ya Gukena FM Kenya iyo ina tick ya blue ni drone adu aingi muno muno makiria mathiete na mbere na go comment o udumwe na kuandika maoni mao matinganite thini wa direct area tukiri nacio rushini roro rwega ona cio no gukorwo ngeithoma isha ritari kuraihu tarudia to kwaragi horo wa gitanda ri mundu wogo to kino dio ajiroga asha kena wira wakeo mundu gito jini kira go akoiga asha kena wira wakeo mundu gito gogeburu mekanikia kuga in fact bedroom it's hell disha nigere kuga mambo ya dunia siwezi pereka bedroom kuni wago okay sawa dining dio court room kila mtu akikula ashibe kwanza then yo igine yedere ehe mudogo ito ehe computer ifatie kuigoha ushoni mudogo wali adeto ya bedroom actually we should discuss one of these fine days nike na ke na ke kia guna wukoro bedroom ini mudo ature bedroom nike kia guna wukoro kwa gita nenegi akwa na mutumia wakwa no wa kinya eme shiria tulava taragu shejania tu shejania liye kuraihu no wa kega adaki uga ogi uga ugu wagotile shira uga atuwa na kihoto
1: oye shira uga tuwa ruwa bedroom kihoto ni kiora kuna mwema kaiya gila
0: tondo heja ajio mwe very corrupt utomanga marakara mariga nile orori mwe
1: kaudikega
0: kano wa kega ada no ona kuri uguo ado mashoka uma baga makariga ndo ni mashira na marakara makabia gukena ko gitanda no ka ofisi kega hawa gucaria muhoreria okay incorrect the bedroom should never be a court room bedroom sio kotini ucio ni githua koine wa kama sharia urawigo ogwo ni gatho nyingi muno makiria 0711046922 ni getha joe namba yako ni getha joe thimo yaku ukorwo nayo ukiheana maoni maku uri waikia kura ni undu wa kiria mundu akuhete ithigi tuma kiuria kigitukuranitie na kio giki mundu agwe gwito kijana mbora kiuga never wa kama no akoiga acha gutiri eni nede no gikora ni mukora dashagurire tondu ona mubuge hatire hando aragia na gutire uthi wa na mbere ekire good morning
2: hello morning
0: morning to you
2: gutire na uruo
0: koe eh
2: patariwa
0: asanti sana ni koko ukoro to riwa
2: wale
0: ya mahe
2: ni kanini nono kwa mie guo
0: gai ni koko
2: na wuku ya paga
0: na maga
2: mwena wa gatura
0: gataga gatura
2: factory ya kire
0: ni mahe ni mariko mee kuo dutu hiyo horo
1: wuku ni li wale ya mahe ni
0: ii ni rigyo miaginya guo na mimi nikataga aluga alari yoro factory ya ngere niki kwa kila mwana wito not at all watu kaka kuna maheni maingi muno kule factory ini ya ngere na note de kumenya maheni mare kumu mara gidi na bere gikaro ni kiu e note de kumenya muno makiria good morning to you we magaro shini akia nani good morning
3: Good morning, Okena FM.
0: Yes, karibu sana.
3: Osi elishi cha kuma chicha ya Paris Kenya Market Store namba video tuwe.
0: Mie
3: mubu gire da dhulide. Die mubu gire ni odo wakiri ya hete. Todo onore da dhulide tuwe wa hete kukiro ole ya wazi ole ya ita dhulide ni mwenyewe.
0: Okay.
3: Talu ni jezura mubu gire ito. Ona jezura to goli ya zura ka moto goli ya ni odo wama hete leo.
0: Okay.
3: Todo ona mudo ta erijo na bibiria ine ari mudo ordinary no e kama mudo extraordinary.
0: Okay.
3: Taru pore wito ke gumo kwa mudo wito Joseph kama umo nyorole.
0: Mhm.
3: Mwana wa akili go ba ojo ine.
0: Eh.
3: Je mo duri ke tama ede ro ta imagine ni tima stire sio ka kuma re de yo biro.
0: Eh.
3: No kire he de age duro no suki are ho age tuira na re ginya ko mo si ma biko ma re neiba.
0: Eh.
3: Kwa mudhuri weta kwa kodongwa nyabula.
0: Mm-hmm.
3: Agetewela ziti mani higo kinya within mweru wa sewa abeta kana wakele tidiyo.
0: Mm-hmm.
3: Na ginyawe isi vojo ime keliko kahubu wali na aduwa kuna maraji kwa na ginyona ake mwenyewe ya aduwa kena wa maraji kerelia na ni moe itora leu.
0: Mm-hmm.
3: Itora leu lezu za wazu kuru weta kwa kairi kana St. Joseph Secondary School.
0: Mm-hmm.
3: Na nemesi ikomina ere ikomina ikomina etano no yetare ritima era tagate wa ndo aria mena ritima.
0: Asante sana, thank you. Neguo horocio Mr. Munyoro.
3: Eh ne tija kuma Kenya Market to namba bili yotu na ugeide riso so vitu eta kwa wajana tina ni adika gele ligo kena mono e kule kirigo lo joine.
0: Asante sana, thank you so much and good morning. God bless you too. Ni gatho cia mwanya muno makiria national kiwa ndo ciumatidie thayo ona kwano uguo mudogo itwo Dagote Aliko Dagote.
1: Mm.
0: Aliko Dagote niwe the richest man thini wa Africa.
1: Mm.
0: Leo Dagote niwe kulirikana nikuratanya gwa kwa refinery ya ku refine maguta guko bururi-ini.
1: Mm.
0: Na iratanyito kwa kwa kura mwena wa Tanzania. No Dagote aroiga ehe ni gweda kumiaka Kenya. Niki, ni todu Kenya ina superior infrastructure na logistics onaru niki ni todu wadhoko ya yogukoruo ili jaka. So, isharitari kula ihu president ina getanyogo dhikuruguli ya uhoro wa waki wa refinery eno kule ya mwena walamu. Onakulo mudhenya wago dhigwe koguo timuhigure. Wimwega roshini. Wimwega. Akia nani, ikitu it is really messing me up.
4: Mukena traffic.
0: Thank you so much and good morning to you. Gikia maithogo kufarafara inishito, gona farafara. Ya mudhaiga kanyita netewega fiyo. Jogoro ni kanyita, nuradhizro ni kanyita, nukiaburo ni kanyita. Hale group roundabout kanyita netewega tawega. Lemur road ona kuono kanyita. Eastern bypass ona kuono kanyita nete. Gikia maitho mshiwa Eldoret, Eldet, Iteni road ni kanyita. Kitare Charangani road ni kanyita. Ronald Gala street kora mwena wa Eldoret ni kanyita. Eldoret Juakari road. Nekanyita nete ulirikane onakoro kwina jamu na niunafatara gukira farafara particularly guko mushiwa Nairobi ni gwaketwa foot bridge nyige muno no ado aige arya mathikiririe mageraga rungu ukaga kugera foot bridge ni ukagera rungu. Okay, sorry, ado aige arya mathikiririe mageraga foot bridge goro matigegera thi tonde makanetie. Mm. No kuri anini atare. Mm. Tamakinye diyo horo oyu. Adikoro duke na kafuti bridge ini. Okiragira luguru wa futi bridge. We maguru kwa jotenga tengerete.
5: Iyo futi bridge mekewa ngombe. Rodi pale upite juu. Ama wego kwa Mariamu.
4: 92.2.

0: Aikari othe akamucega na masabe kia mwena customer othe akumaikara mutabo ine Mac Adams Nyaga engineer kumakura Mac Adams Nyaga gishovi kweru ate kumakura Kenyaga onawela kejira okile mutabo ine happy TBT Anko gara represented na twina Dani yako haso mutabo ino wa Ken FM nilaudan kriya nikimodo left tigedhuwa kwa ino waka masalia gaithi kamono muna kariyo kimushubiwa kathambi kumakura Kenyaga ona kia mutabo ine mudhuli tukwa igi wadu hone agaithi kamono jude mraz kumakura ugwaru hone agaithi kasa Beti getahi kumakuri ya theka Auga family ove ya getahi wa muheme getabu Shike veveri nyandarwa Ona wa maikare mutabu ini Mudhuli tisamu almai na mataigana ya geideke Mudhuli tisaku zao ni babake Nesta Kumakuri ya bahati na kisiti Pia ya akondani Oh yes, oh ya, yeah, oh ya, yeah, oh ya yeah. Mambo iko vipi kule WhatsApp, kule ya Facebook na kule ya kugi maudu makiagirite ukiagira na nina gaiso kia galo mono ito weta tibiti niki kiugiu kamesi ini maku nini hiyo hi yes, niki kiugiu kamesi ini maku tuwa weta tibiti niki kiugiu kamesi ini maku tuwa weta tibiti tadi dikania wode ya daodi dikanie uli tene na titene muunori tene na titene muunori ne kwari beza siari kuo na adhiku isi ititoraga ne beza iliku isi wako lele ina ndosigo naga yes eneo yuhoro wa arofia eneo yuhoro wa dururu eneo yuhoro wa gathumuni eneo yuhoro wa asumuni eneo yuhoro wa gisirigi kiali ho niku tigana yuhoro wa gikoburi yes Iniwe igururegi ya noti ya sirigi kumina sirigi mirogo eri. Ya. Besa isi wakura ile besa iliku. Ile anayo yale nakali mahali ya tagodu ihera. Hii. Wakura ile besa iliku by the way. Ini besa iliku gerilika na hata na muno utona gathi kuisi. Wadao jile kwa doke na WhatsApp. Nigeza tokiari isi ya TBT maodo magekoro makile chonjo. Otherwise uko na mna gani. Uko firi. Ya. Umove diame ya kiria kiria kiria kiege. Mitabono ni ikara uwe kigo idhagi ya modu ya soka. Na nikiora iguadasa okereria, hali asa okereria. Na nika tiga nedagu tuga. Peru nedeta kwa bagu tuga adu mirogo iri. Daisi? Yes. Adu mirogo ina sorry. Ona ni mirogo etano. Nyetekiria nyabehe adu mirogo etano. Usirigi giri idhano ni bonus. Na nisa ayu adha idhano. Na agikone ukeda kuheo bonus yeno. Tigiti ulea okugula daisi. Ni ukuhe bonus yeno. Tigiti ulea okugula ni ukuhe bonus yeno. Gweda owa yagadhimu wa kuhinye star. 447 hash tikiti uragura hadu kauge anikone mudu muru ni urako higulea box yaku ikona bia na no kuhe kedu gitaguo shai wa dhaidhano adu 50 nyabede manegiriria dage keno dhuza wada ikaigiri the two adhimu yaku hii nye star 447 hash star 447 hash neda wa adhimu yaku hii nye star 447 hash star 447 hash itanaba kwa igadho gure nori kule mudu ugeretie Nekio deda kuwela mudu wa wode. Kamwe kikaka kakahode idhari ili tana dhila. Todo idhari ili gi. Gukona kaudukeru. Na todo dhugureno ihaha. Olede tuhe teadu mirogo etano. Bia. Yes. Matikali teadu magana matano ma 50. You can imagine. That's the new. Adu magana matano ma 50. Madhaa meri tuhe teadu 50. Ruo jiri adu ya ni mali idhila. Na nibeha si haha. Manoti maadheri. Siri ya siri manoti magire muwe. Maya. Na hali mudu wa heo giri magana meri maiko mina inyanya. Aleto anu waboi Wadungo anu waboi wadungo Ava kitema italate po Ani gaini ya kwa detemuno Giri magana medwe wa siri giteli No kwa dhimo yaku neri gekire Le ule No kwa dhimo yaku neri gekire modu wa gai Gai Yes na wene ule wedu taneiri Maita mirongo Kogu wakura katiki tida gikeno dagikeno Tikiti ula gula dagikeno Haha kutila makane kane umakuole gikadu umakuwa Na gweda usagule box number 2 Gweda usagule box number 2 Shagula box number 2 Neo ena saa yoyuri wadwaya 50 Mayadhi mwea kuhinye star 447 hash Giridhano star 447 hash Igula box number 2 Igula box number 2 Igula box number 2 The star 447 hash Star 447 hash Usagure box number 2 Shagura box number 2 Ni kugwa star 447 hash Usagure box number 2 Shagura box number 2 Wekire pini yaku Na ihenya Togane box number 2 Togane box number 2 Neo ilakwe sirigi giridhano hau hau Yes Sia sirigi giri I mean sia shai ye ni kule kwa star 447 hash star 447 hash togani star 447 hash wana wa hinya star 447 hash usagule box number 2 leda we card ruyo nyabe hea duwa ya mero ugwe tano sirigi gilithano omudu maigwe mzuri na haa utila makania kadu umakuwa lege kadu umakuwa atila makania by the way atila makania fatani yome nyate dhiri neko wana tikiti dagikeno kwa ugu wakana nigo ukitelege kadu ukitele na nijigwa gira mudu dhakitali talimu edha galigwa kaneo ya temuadikago wa sika tugune kwe jira gaigwira mudu dhakita maita meri ona matatule mwende muigwa gira adha todo jiranga mudu haa dhiri neko dhaka maita meri na nigwa dagwire ma omudu Viri nego dha kama itamaigi Ona kuhari mudu ugera gia munyakari italimwe Viri aulio ina pointi nyigi Uguo nigu uga gira mieke haku ya kuhotana Koguo weru tage Udha kama itamaigi haha Ginyaniri ya ulio na kidu Ginyaniri ya ulio na kidu Tale udo gira mudu watu ya hatu Uli tasirigi magana meri ya tahari kidu wanete Iyo TBS ya uti doke ina Asa koguo li Orea ula hagula tigiti nyigi Hau neguo waga gira mieke yako inu kanabesa nyigi Na todo kahide inigaka Gikuwa da idhare nedhire Itahete ya duwa gimaga na meri bia 200 Naika isi keda Kogu odageka Jena adu 20 Odageka adu 20 Dugule tigiti odageka one Kune kwa kutha kama itamaigi One oki inu kanabia No hagula tigiti hare hare box number 2 thaisi Wagula tikiti hali box number 2 nidra kuhe kedu gitago siri gigiri dhano nisayi wa dhaidhano. Vikure wa star 447 hash. Ni star 447 hash. Ona wato na igira wuku kwa jamudu talwa igira nero ni mudu mwega. Halina abia siya kesiko dukuliku. Eni star 447 hash. Star 447 hash. Star 447 hash. Hash, wisa gulele box number 2 kwanza, nyabe guhe sirigi gilirano, ono kione siyago dinabe na kudhaka maitamaigi, star 447 hash, star 447 hash, star 447 hash. Wena wahi nya star 447 hash, wisa gulele box number igire na ihe nya hau, wone ege kune geria besa vali vali, wone ege kune geria besa vali vali. Eni, nigeza maudu wakome sawa sawa. Tuwe na adwe gimono mehotana ile besa. Na tododieda kwa bawe kadru haha. Guhe time, wewe hali hao theori, wewe farafara, wewe kaka udu. No koni weda agirisi idhano. Na dolo wa igira woku rege, igira dha isi. Igira woku dha isi. Igia huko sai. Eni, dodiko kwa star 447 hash. Star 447 hash. Star 447 hash. Deda ogule tikiti usio umwe na ihenya. Deda ogule tikiti usio umwe na ihenya. We gule da tikiti usio umwe na ihenya. We mwega. Nani jagiri temu na muna wagetu wagetahi wagu yoko ni wawukene FM Rebel Top. Usio tulari ya nake ya guetu watia. Jitaku wagetahi wagu yoto erera ine. Woko ni wawukenai. Wee. Kaya kire gathi mo yako nake ke demo gari ore gya to duri uri kana ge ore mudu ge da ge tu tera madana idwi na madana besa no igu re tu thera ndo bia guku na tutire yes so ga ne kore wa star 447 hash yes dai sitoraria ne adwe maigira guku adwe ri maigira guku aria mare da ngiri thano kogwo digeti adwe ngi maigana ona jike draw adu 48 kogo wego ya tikiti usio umwe biko wa star 447 hash yeni star 447 hash we mwaga jita kwa guyo kone wawo kene FM Rebel Top usio nake tulali nake no
1: asire nesta Zakaria usio
0: Zakaria u
1: Zakaria mogo
0: Zakaria mogo we mwana oriko brother
1: nyede mwana wa mogo hili
0: mogo hili kore ya Muranga County
1: ba
0: kou mwato keriyaki kwa eru watea Yes, niki wika mwenu osio?
1: Ah, niko defuji wa electronic.
0: Niguwa. Ni akore la dhimu tonedona niogo dhitekule kwalo tobora kwa dokela star 447 hash. Oi, gireta ko maita tamai gana hii.
1: Ere lima yeta ya kwa ya mogo waja.
0: Yeta ya mogo waja.
1: Ee ni.
0: Ehe.
1: Gaita na gira gira gira gira
0: gira. Ii.
1: Ee ni.
0: Leo liya muiso wadhi ya tia hii tone da kyo na nwage teide kahado.
1: Leo muiso.
0: Ii.
1: Ndeho tani na kanya mukera.
0: Weho tani na ki.
1: Ndeho tani na siri gigiri na itawano.
0: Na itawano na boxi na basi gana.
1: Boxi
0: na bainya niyo ya munyaka.
1: Ee ni ye tatari ya kwa ya munyaka.
0: Giri na itawanu.
1: Ee ni.
0: Ehe.
1: Ee. Wea siya onoko ono kukirota ni yesu ugi hau kakwere ini maitamatio maabere masanda tu.
0: Ee.
1: Ee liya. Lea mwisho ni liyo liyo makiri ya fiju.
0: Ehe.
1: Ee ni kile yake higo za mwenye wako wako wako wako wakini ya
0: neguwa neguwa.
1: Ee ni pigi.
0: Anyway, congratulations. And all the best.
1: Kabisa kabisa ni gineta kukena.
0: Thank you muno muno brother kumakore mugo yi. Followed by the pound. Yes, na maudu makuma ikome sawa sawa. Tuatika liya dakika inya. Na negweda we uradhi kileria. Wego liya tigitio mwa idhare ili tanadhira. Tigitio sionu wa mwanya. Tigitio sionu wa ginya oku hekedu. Toga ni star 447 hash. Toga ni star 447 hash. Toga ni star 447 hash. Onake eho tani la besa. Osionake eho tani la besa. Osionake eho tani la besa. Asoka ahori ya dhimu. Auga tini auga osio auga atiriri sio mimi. Yes, gona tigitio mwa idhari ili tanadhira. Gona tigitio mwa idhari ili tanadhira. Gona tigitio mwa idhari ili tanadhira. Nekorea kwa star 447 hash. Star 447 hash.

Togo togo ku Kenya tuendagiri ugwo ya jini ikorogo na magego manene. Ndo alika lea jenzi hithi kuzi kutiro domo. Hithiwe kundile tuendagiri ugwo ya propa ginya kuhede ginyo horo wa jini wale muigemono. Tarukule guito kuhe adu tuwera guo. Akiri mudu mutongu, ari mudu mutongu, ona thaici no mudu mutongu gwiciria family yo no ndongu muno nginya ithaa riri. Na koguo kuu kwao gwakiri na indo nyingi muno, ni ugukora kwina marigu, ni ugukora kwina ki, ona house uthii na indo nyingi muno ingiyo. Riu koguo nigetha andu mudu ndakanyitwo ni ngoma njuru mudu ndagatugugio ni ngoma ciake ecirie no athii aiye kindu kuu ri. Riu wako tweragwo, no ona kwangania, hi kuu gukoragwo na jini. Kukoragwo na jini. Jini tutoe ginya nedo. Leu hadu hau, ginya oge kihetuka, ginya mudenya. Wahetuka gai henyari ya kamuti. Leu kwa timunene, oroge vye kuthaka. Oserero. Kana otumuwa tuko. Wakinyaga hau, wakinyaga hau, wakaboka gea kigebe. Wakagea gunyeri remu ere mugima. Ona niyo kuwabia kuona maudu maku. Diyo kana niyo wamenya maudu malewe sira geneo mwanaga in real life. Taru uge siri ni watu gana na jini. Niyo kumeona ginya maithogu wa ginyo mione. Olea ekora kwe huwana. Leu ugea kehetu keiri hau kwaza. Musi inyo sio. Taudu wakiri ginya narugiri nunena muno muno muno muno. Oigwe farafara hanini. Niyo kuli gikira hau. Ona niyo kuwe kirate. Niyo kuwe kirate. Mudu ni edu kagiri ya maudu makioro hau. Tuwa kira kuwa ginya jini korago na kuwa ginya kule kwa levani Tazani unakuwa no makeda gini kuwa ya maga kiruwa jini ni korago na magega wa manenevu kwa nekatha ikahota kukutabura wega ikahota kukunyuadha kame tuwa kuwa jini yako nyita kuna kutiri kitu kiki ya korago na fatana kio jini kire ya korago na fatana kio nawe peki yake nekiru kiku ituwa kame uwe mbege kutuwa kwa maga kwa maya maha vele makome maraihu nekatha ikahota kukuthesa. Ega kwa diyo kana ni uliwona ulea chita kana leopard kana gale. Enyi tete kedo ulea hinyagagi kogwe kagusie kagusie kagusie dhakame. Ugo nigo tuwera kwa jini siyekaka. Ugo nigo igusagia kedo gegwe tuwa dhakame. Onawe kwa kukikeda kutika na kinyo ni mudo. Uge kono ni ugi ito nime kora wega. Tamenyithia duothe aitora. Kafimago sabia mauga kihoyaga goma. No merage kwa kukwe na jini wana gutiri kindu gikahutie kuu. Gutiri kindu kingiyo. Kwina andu manegenete muno magakiuga gaikamba. Ithe tutirahota gwikinyiria ciringi 20. Tutirahota gwikinyiria ciringi 48. Ona kana ciringi 49. Ningwiraga atiriri. Njukaga haha ni undu wa kira mutu. Njukaga haha ni undu wa grupu imwe ya andu kana grupu ingi kana grupu ingi. Asa ithuothe twi family nene. Ithuothe twi family nene na no mwaka tutigirire ni twabanga kila mtu. Rĩu he mũndũ utauma na ciringi 48 kana ciringi 49 onokorwo rĩngĩ auma nacio rĩ akuonaga athaka rita rĩmwe tu rĩ angĩhĩtia rĩ nĩ orĩra na angĩhota gũcoka nginya rita rĩa kerĩ. Rĩu ndĩrenda wambe ũthiũrũre kana wĩna ciringi 19 boba kana wĩna ciringi 20 thĩinĩ wa thimũ yaku. Ũthiũrũre kana wĩna ciringi 19 boba kana wĩna ciringi 20 thĩinĩ wa thimũ yaku. Tondũ rĩu ndĩrenda tũthake na either 19 boba kana ciringi 20. No ha nĩ tũkũiguithania atĩrĩrĩ, nayo amount ya mbeca nĩ gũcoka coka thĩ. Tondũ limit yakwa ngũmĩkĩra kuma ciringi 50 boba. Limit yakwa ngũmĩkĩra kuma ciringi 50 boba gũthiĩ ũguo nginya ciringi 99. Kuma ciringi 50 boba gũthiĩ ũguo nginya ciringi 99. Kuma 50 boba gũthiĩ ũguo nginya ciringi 99. Kuma 50 boba gũthiĩ ũguo nginya ciringi 99. Ũguo nĩ ta kuga atĩa. Ona wathiĩ thĩinĩ wa star 406 hash. Okay. Ona wathiĩ thĩinĩ wa star 406 hash. Ũgwĩka atĩa. Wathiĩ thĩinĩ wa star 406 hash. Ũgũthaka na ciringi 19 kana ciringi 20 peke yake. Inyue mũkũragia nĩrĩ ihinda nĩrĩo rĩu nĩrĩa kinya rĩu. Haha ona no ũthake maita matano. Ũgĩkinya maita matano ndũgũkorwo ũhĩtĩtie mbeca. Ndũngĩkinya maita matano no ũhĩtie mbeca. Ndũngĩkinya maita matano no ũhĩtie mbeca. Koguo na ndũgũkorwo ninĩte ciringi 100 rĩmwe. Rĩu nĩ ũngĩoete thimũ yaku ũgathiĩ thĩinĩ wa star 406 hash. Nĩ ũngĩoete thimũ yaku ũgathiĩ thĩinĩ wa star 406 hash. Nĩ ũngĩoete thimũ yaku ũgathiĩ thĩinĩ wa star 406 hash ũgĩcagũrĩra box ĩrĩa ũkwĩendera.
haha hatire na favorite kana ke ne box yothe iri ogucagura ina besa mudu wa gai box yothe iri ogucagura ina besa mudu wa gai wasagura box number 1 ni uko na besa wasagura box number 2 ni uko na besa wasagura box number 3 ni uko na besa wasagura box number 4 ni uko na besa wasagura box number 5 any box box oroyo the ogucagura gutire box itali na besa togwa no guthie then wa star inya kifugo idada to na hash no guthie then wa star inya kifugo idada to na hash no guthie then wa star inya kifugo idada to na hash we shagulira box irokoda taru ni da beriria na box number 2 ni da beriria na box number 2 ni guldire ni njedete even numbers mono ninyadete even numbers muno ninyadete even numbers muno ninyadete na even numbers muno kogo dabiridia na box number 2 dabiridia na box number 2 dabiridia na box number 2 star 406 hash ya kudue kana ni ahangita ya kwa ya kwa nira hankogo guthio haule githini wa box number 2 guthio haule githini wa box number 2 guthio haule githini wa box number 2 ya kwa dira shokia message ya kujira jikire pinya mpesa. I don't know what is happening. Wacha tugoja kidogo. Star 406 hash. Ogo the dhine wa star 406 hash. Odhi dhine wa box irokoda. No odhi dhine wa box number 1. No odhi dhine wa box number 2. No odhi dhine wa box number 3. No odhi dhine wa box number 4. No odhi dhine wa box number 5. Ona kana box number 6. No, then wa box number 1, box number 2, box number 3, box number 4, ona kana box number 5. Ora then wa star 406 hash. Ogo then wa star 406 hash. Ogo then wa star 406 hash. Wa then wa star 406 hash. Ehida ne kinyu. Ria kuinuka na kedu star 406 hash. Ogo di dhini wa star 406 hash. Na hida lia kune kinyu. Ria kuinuka na kedu modu wa gai. No wede kanyamu. It is time. No shirigi tuwedi. Kana shirigi kumina keda tu. Urafatara dhini wa adhimu yaku. 92.2.

Okay, na FM uwe bata budegi mudu kutoshko wa rostaza. Mambo na mna gani, tuatigia sekundi shiga naona. Na nini kumagara dira mga na nyabe, gusho kiliye gado ni uduwa wikara ni nani. Wena we uko hota guenywa, wenywe kule kwa star 406 hash. Ondagi kashu shietigara, sekundi shu shietigara, wenywe kule kwa star 406 hash. Wane kana ni uko inu kana gatu. Wane kana ni uko inu kana wa gatu. Wane kana ni uko inu kana gatu. Gura amenya ka, niko gari ogera gyo. Koraga mudu ikalite thi. Nekugerio egeragio, nekugerio egeragio star 406 hash, wadhi dhini wa star 406 hash, uge shagule la box ilo kwenda. Na ushagule box number 1, na ushagule box number 2, box number 3, box number 4, 5, ginyagia box number 6, star 406 hash, na ushagule box number 1, box number 2, 3, 4, 5, ginyagia box number 6.

0: Tega tutura mena mudugetwa Shiro S mena murgetwa Shiro S thini wa mutabu wa guke na FM Rebotop ni wake jitawa agura wage dhuina wana weda ujite kimwana kia monene
1: na ni wake jitaga fuguwa Kamau.
0: It's on a Thursday, TBT throwback, yes.
1: Yeah, ni TBT.
0: Na gwenaka ya kinya ni TBT wakoro kemenya ni hede ya toko tuge kilidika na mudu wa siya liruole. Karora litari ya kulia bere kumenya sifu ya tagwatea. Litari ya kulia bere kumenya assistant chief wako wa nyue tagwatea. Nadika na ulikane sifu wako wa nyue hede uge siya lue tagwatea.
1: Sifu wangu ito uge siya lue no.
0: Na ti assistant chief.
1: Ti assistant sifu no ule ya weho.
0: What do you mean?
1: Gekinya ni kumumenya li.
0: Kawa mumenyire.
1: Damenyire de kido class 4.
0: Class 4? Na nebe wale kuwa karenki. Kaya matafu utago.
1: Hey, onye inchi bana.
0: Chifu wako anji dare ya uma?
1: Dare ya uma.
0: No, by the way, no akoroto do ginyo na kulea guitu tuwazi, kwa tuwa guli ya mugo udale. Mbode ya bitu wako na kulea chifu wada iguila wabere kukwesi ya, he is the also, kukwesi ya nowe chifu ginyo omothe, oko dila ahetia. Oko dila ahetia, the then chief, nowe tuena ake ginyo omothe. Na kweli ya gamati kiyu maga na ihenya.
1: Mati wana ihenya gushia ni hali ya wali kia kukinya haure. Wako wena wena wadete meri wega. Roots. Wega ta wega.
0: No ni mako fatana magisa jegiyo todo lili. Wana sifu wakimenya na nado itura mono oli. Hadu wako menya kiria ledo wa menye dali githiwi da githiwi da githiwi ya kuruta wena na favoritizi. Ono ya madhama gia maa kinyogu ni maka dhami ya kona kia ka dhama.
1: Ni tatu.
0: Udhe na geta kumbodo wa itora liu.
1: Tawa guitore. Dano na shifo age ko mado muno. Kwa je gina mesha mani inea te, MC ni rahe ya na basari, MP ni rahe ya na basari. Uwa ushifo newe kuga. Akuwa newe kirete uwa gofia. Najua mimi ndo chief.
0: Ginya assistant chief na kule hale kere da yu hadra yu te assistant chief niyako na lo udhala wako kuwa nyahunyo ya wadho na udhala wako kuwa nyahunyo ndiyo kukinya niyako kako aku aguote na doi rodo mreni ogeka yu nikara honi buwane
1: na doare magera gira muna ole na minya oge shagine kire kabe akeo hale yadu madhia ago kudira tu idoto ona hau na hau ni madhia ka mahamu kora na hau oko ni assistant chief akoro niyo na nafadhi jaga ya kwega nivya ukare kere liyo favara
0: Assistant chief anyway alia hao the bokele by the way no ega it's good na jumwa kilulita vila na iteo na iwete ginya his excellence ni kurele kete ate adoa awazewa nyumba kumi nilima huko magisoka wiki yoka nyamu aika hiyo omu duwa dika ni mwa lika ni mwa kani malika hiyo giri idato na tono malaki ni malati idhili ya korea dhine wa society tono yukionaka ni magi yuka ginya gia magogona ine kana kweno odu ni mahiuka mali ya bela mawakuga udoshu dufati yukoro wakekeka kumeta kwa dhuli ya nyoba ikomi
1: ni mafatie kuono
0: tono ya kerewela malauta na wano dhirikali marake lutera na oge na kome nyati ni mauta wila wafatari niko uge gia ka odu maage Neka, ni yoki mnyanya dudi sio makao makuluta vera wavata.
1: Makuluta vera, mwega mno
0: tano. Mwega mna kionuo ni diri kali.
1: Iguwa, ngobeiro gonea roga kwa kwa yari ya bebe, ana kama za goma kwa
0: Kashira gadi ekoleo.
1: Nyumba kumi ya kigera.
0: Uma kwa mahana li. Makihana kidogeta kwa kukio na kugeta idereria. Niko kwa na fezi ya kere ya kidogeta kwa nyota.
1: Nyota fund.
0: Nyota fund. Na diyo kanali ya maheiro ni meta idirie nasio. Todo gutiri mudu magi kiraumu by the way todo as long as no one negero ni no gune negere kindu gitagwo ndwano no ni ndingikurumirira uthie ruwe
1: nema
0: todo ndingi makigwa ka besi sitira so kinyota cyenyota bane yo ni ugu ndugacokia
1: yani ni wateithio
0: yani we bitware Laiwe teata tia mwaki wesho nebese anini No mauga kwa kwento ndo wakuri kwa na siyasa But bese yesi hana kwa nenyota nebese Mudrami ya neki ya rane gero ni ya manya neki ya rane yo Na ya manya hiko muteithia naki
1: Na gwe hoka ni ila mateithia todo wa riri Na manya niko dhia kiyo duge kwa umira Kwa mare kia Shia dhirari Kaigwe makiabe kwa Rini kiki utura hiru
0: Aya mudo ni ya nage Chanzi yoyo The no gyori yitoga Iya dogu muno ori Babeli diabida kwa koma higa igana Kedo kyo the kiaba gyo na higa lemwe
1: Exactly
0: Yobewe kakinya ne ya areka Anyway karibu sana Mutaba ino wago kena FM Rebota opto dhiyoro uo Ginyo iko iki hada wega Tha igere shia otuko Tha shidala thaya kwa rajane tha ikumine mwe Ande tha ikumina leka 22 Saa kumi na dakika 20 na mbili na kiamorge tuwa lady wa anja akiuga
2: negado nekonye danagodikiri yego kena express maruti united circle

0: gucagura tukira gucagura box yoro imwe gatagati ka box ithano tukira *496# lirikana box no imwe tu gatagati ka box icio ithano ukuona haria kiu wacagura kiroka thimu-ini yaku na ni hau aikorwo ndirarora list ino ngona uria andu mahotanire mbia tariu ndame refresh horo riu ri tume refresh horo riu wone haya giri 71 ni ciathie giri 66 ni ciathie giri 16 ni ciathie giri 11 ni thiu giri 72 ni njikie kai haya giri 30 ni njikie giri 18 ni njikie giri 62 ni citumitwo giri 96 ni itumitwo giri 142 ikai ndiracokire andu mena kismat giri 142 giri 142 we 0769 na mwisho irigetie na 111 076969 na mwisho irigetie na 111 0769 mwisho irigetie na 111 areto mada wa boy niwe wahota na girisho siothe *496# kwa tukana na baya *496# watu wa gucagura tukira gucagura box yoro imwe gatagatika box ithano kwetukira *496# watu wa gucagura tukira gucagura box yoro imwe gatagatika box ithano kwetukira *496# watu gucagura tukira gucagura box yoro imwe gatagatika box ithano kwetukira *496# box ni jamo gatagatika box ithano ili gucemana nacio haria kwetukira *496# *496# watu gucagura ugucagura box yoro imwe gatagatika box ithano na kiu wahotana gioka thimu-ini yaku na ni hau hau kwetukira *496# *496# watu gucagura cagura box yoro imwe gatagatika box ithano kwetukira *496# lirikana box ni imwe tu gatagatika box ithano na kiu wahotana gioka thimu-ini yaku na ni hau hau kwetukira *496# watu gucagura ni box yoro imwe gatagatika box ithano na ukorwo wi mbere muno makiria kwetukira *496# cagura box imwe gatagatika box ithano kwetukira *496# no rikana kiu wahotana ona weraikirio thimu-ini yaku na ni hau hau ona ta andu aria angi
1: niä njä tagwo wambugwa mwangä ko ndirakå ndä na FM rä u rä no ingä rä te kå ra gwa *496#
2: nä kå ingä rä ta mathaa mangä
1: waingä ra kuo wakora kä
2: gwa *496#
1: rä ä
2: angä rä a box namba inya
1: ehe
2: kana ciringi bote nawe
1: nä ciringi bote nawe nä
2: iri seventara magana matano cia mpesa
1: hau akä rä hega må ndå må ndå wa ngai
2: gå thutha wa kå geria maita maingä å må thä na må thenya wakwa
1: congratulations
2: thank you na gå kenet å re
1: thengä na å gä na mahinda mega
0: yes kwä tå kä ra *496# kwä tå kä ra namba ya *496# kwä tå kä ra namba ya *496# watu gucagura cagura box ĩmwe gatagatĩ ka box ithano kwä tå kä ra *496# watu gucagura wä tå kä ra gucagura box yoro ĩmwe gatagatĩ ka ithano na ũkorwo wĩ mbere mũno makĩria kĩu wahotana gĩũke thimu-inĩ yaku na nĩ hau hau kwä tå kä ra *496# kwä tå kä ra namba ya *496# wä tå kä ra gucagura box ĩmwe gatagatĩ ka ithano na ũkorwo wĩ mbere mũno makĩria niĩ å ririkane wega ndarakå ririkania kĩ rĩa wahotana gĩũke thimu-inĩ yaku na nĩ hau hau hau ngwĩraga nĩ hau hau with full confidence nĩ hau hau *496#

0: kane okio ya we mwega
1: de mwega muno
0: ona ni dina uru ni dina layo makiria e
1: ehe
0: nije tagwa abugwa mwangi uko na ukena fm
1: oh niko kena
0: uko ni kwa ukena
1: ehe
0: na drako urira ni ndo wa *496#
1: eh niguo
0: nikyo kirato magwethe
1: niguo
0: niko thatite kundu kuria ri
1: Mm-hmm.
0: Niye ni drona tawa atumiru wa besa.
1: Woi, ni mkata wana takoro dona message.
0: Wa atumiru wa sigana.
1: Eite ma.
0: Giri eite
1: na magana mana draso kenya kaitado.
0: Na neitumetu wa ore dewe na siyo?
1: De na siyo. Ona kukiwa gano wa. Familia dole maska amagado. Uwa hura zimodete kia.
0: Hee, leudo kere bere muno.
1: Congratulations.
0: Asante sana, no kikena mahida mega. Alright.
2: Please enter your password, followed by the pound.
0: Dera togeri modoge, toru kitha anoge diyagu, kitha anoge diyagu, dera togeri modoge, koko wa *496#, akishakura box yoroi mwe, negeza tutigiri kimodo mkana adua giri, taka tujaribu mtu mingine mwoja kivi, giri ite, mwote kakwe na abia nyige, pinio nida hitia. Nama.
2: Password.
0: Aya. It's okay. Chatuweke tena. Uko ni kwa *496#. Uwekira. Na usagure boxi mwe. Katika boxi idhano. Kure kwa *496#. Kure kwa *496#. Wacha tujaribu mtu mwingine mbio. Oh yes. Tukalie modo gena ihaanya. We mwega.
1: Kwa ya kiyo.
0: Onanie dire na uru nie dena thayo makiria e.
1: Mhm.
0: Nie je tagwa bugwa mwangi kuna wa kana FM.
1: Eh.
0: Na dra ko re ne do *496#.
1: Mhm.
0: Le gorie ko re ko *496# ne wigire tena no one te kanya muhihi.
1: Eh ni makuo.
0: Na ya eh.
1: Eh dati ko zisi
0: ki 49 ni. *49 eh.
1: Is that at the number 4? That's you give me 67.
0: Wahotana giri 67,000. Besa isho na ito metu wa dimu ine aku hihi.
1: This year I should get an M-Pesa.
0: How do I get here? Mwana wito.
1: No da kena mwana mwana dimu wa mwana.
0: Wana eta gula gena mahina mega.
1: Udongwe.
0: Usho ni dhayo.
1: I'm
0: going to come with you. Oh, thank you. Yes. What *496#? Ogesagora ne box yoro emwe gatagateka box idano kuria gwa *496#. No rikana kire wa hota na kiroka dimu ine aku na ne hau hau modo wa gai. Kwetukira *496#, okay dimu ine aku. Nani hau hau kwetukira *496#. Nani hau hau
3: Gukena FM. Haha ni hoturanya otora aria manyoteire rwebo.

0: Gukena FM Rwebo Top Rwebo Ruhura ni idarere Deine wa Ikeria
1: Ne wa melody

0: kugai ne jogona gisha roberto go fever na kai komina keda itigali itigali rekori kaini kerera ani gado ni gado ni gado ni newton ni waku ani ho the ori dera turuga thine wa clinic ori ori aditima ogwa timis ma ona marasi uhiririe federation batene de akuina pasana anthem tutaka ko idi ko idi ri ko baf balkoni ni medhe ni medhe ro kapati ni anywhere detori Nuri haho guo. Kuri guo mtandaoni ni kuri mutugatari witagwo dagitari KN Jacob. Na niandika maundu maingi makiria megie kihiko muno kuwo guo. No riri mara matari maingi utuku wa ira ri. Akaandika na arandika undu uyu urarehe gucanio muno makiria. Na diyo yo kuona atia araiga atiriri ate you owe your spouse sex waraugire you owe actually kigo kigire tu owe adom regire mara kario nikio owe you owe netadiri nigo maraiga adwe you owe your spouse sex agikorwo ndukwenda MBR ri ikara we wike kana uikara na andu anyu na mugayane bills tigana na mundu ucio winake athii kwi mundu ungi mundu urikenaga hingo uria makugayana maundu megie wendo haya now thutha wa ndeto ĩno rĩ andũ aingĩ marakorwo na maoni ngũrani na makĩria as you know arũme matirona atumia matirona tarĩ atumia of course ũririkane haha araiga atĩrĩrĩ you owe your spouse koguo nĩ anybody kila mtu ũyũ mũthuri nĩabatairie kũhe mũtumia na mutumia nafatile kwe mudhuri igwe reda na kwe mudhuri ya fatile kwe mutumia reda na ole uri darora wee gari deona ole de adu tamatue tamatua ati atumia neoma imana neoma ibanaga na wadhuri neoma raheo that ole de wame program hivo wamesha program hivo na maa kiugati dufataide kuringiriria mundu hingure atarenda wachana na yeye atina kigoki ukuo ri nitakugate mundu ri riu ni property yaku ndiraku wa mundu ta property areko uri okwenda we agikonda renda atiriri turani tuulizane woni waku ri uri kwaha Higure mudu areda na wedu reda. Mudu usi yogi waku reda. Mudu waku reda na wedu reda li. Ni ufataire kumuhe. Ni ufataire kuti idire de kana ufataire umure. Mudu dire igwa na ki ufataire amenye. Aiganire na ahorele. Eterele mudenye wali waku reda. Wali waku ni uriku. Talk to me. Mudu waku weka wani reda. Na we mudenye usi yudu reda. Dure igwa. Ni afataire akuringiririe nginya umuhe kana afataire aelewe atulie angoje nginya muthenya uri uri korwo wiridi tubonge 0711046922 dagitari ri dagitari who is a pastor aruiga atiriri agikorwo ndukwenda kuhe mundu waku hingo iria kwenda ri every time akitaka wewe enda kana watu wenyu no tigana na kesari mudu mekotana mudu mata kuimana no kiuria ni riri hingure we mudu akwenda na we ndurenda ri ni ufataire we we ringereria nginya umuhe no ta kwenda gana afataire aelewe na iganire etere muthenya uri ukoro iridi no kuigwa ni ukwenda twananirie 0711 046922 0711 046922 because asa why are they assuming at ono matareda ona ni no godireda na ni gukuhe that is being selfish modu alesiria na hake mtu anafikiria na kwake tu ni kwega. Yes,
1: hello.
0: Hello,
1: yekada.
0: Hey,
1: morning.
0: Good morning, Beth.
1: Akarere goria ke kadare.
0: Yes.
1: Ele yo ta hikanetie, dio ekane oke hikanetie ta isi.
0: Ehe.
1: Nwe hora gira guo.
0: Ee.
1: Ne wa ikweru gira.
0: Yes.
1: Aya, we don no ne wa de na wendo.
0: Ee.
1: Asa doa na mudu edete.
0: Nidari na mudu edete na odakiri da kihikitio.
1: Nikio ado mahikanagia muninanire thina wanyu hema adiko maigaga atiriri.
0: Yes,
1: ndiamenya kana ni kohereti.
0: Ehe,
1: ado ni mahikanagirie.
0: Ehe,
1: muthuri wenda ri ukamuhingiria mabataro make. Mutumia enda ri.
0: Yes,
1: ukamuhingiria mabataro make.
0: Ehe,
1: o tiga ihinda riria murahoya ni wone.
0: Yes,
1: riu nie nguga atiriri, gwitikania na ndagitari ucio.
0: Ehe,
1: io kiuma kwanyu nduokire kuhura nguo.
0: Ehe,
1: nduokire kuruga. Wokire ukenagia mundu.
0: Ee,
1: koguo mundu angienda ri.
0: Yes,
1: patia
0: haki yake. Ugo ni kuga ndeto no ndingirariririo korwa ndu nimendanite kihikoini.
1: Eh?
0: Ugo ni kuga ndeto no ndingirira isi korwa ndu nimendanite kihikoini. Matingira imana korwa nimendanite.
1: Yes. Kihikoini ri.
0: Eh.
1: Tukaga kuruga tondu gikanda ni tuge ona ungienda kuirugira ndo ici no irugira ithe tigi.
0: Niguo.
1: Ungienda kuirugira nguo ndo ici no irugire. No indo icio ĩ ndungĩhota kwĩringĩria. Koguo ndu ni mahinganagĩrio mabataro. Yani hinganagĩriai mabataro gikanda.
0: Thank you.
1: Mutumia ni atige kuma mũthuri wa muma athiĩ kũ. Muduri igeda oranyu mathiku.
0: Aha.
1: Oke jigwa ne nyumete ja yake liko no ukene.
0: Aha.
1: Kugo ne togerie riri kukana geria mafataro. Okena gia muduri.
0: Yes.
1: Tezo zoa tuiraga atiriri. Wona muduri eda sigana eda igere.
0: Aha.
1: Wadere umuhunie da ya iyo. Usoki umuhunie da iyo ya kiyada.
0: Yes.
1: Ukimuhunie ma uduma uwaze. Muduri wa kia kora kwa mudu mukeni.
0: Thank you, Beth.
1: Nye guwitika niyana na pastofio. Higa nageri hai.
0: Senti.
1: Higa iko gazanera.
0: Tati kone kuruga maona kutika
1: kia kwa nizi
0: ya gitiri yogu. Pole. Thank you, Beth. Nikuwega. 0711-046-922. Ikada atumia leo matuwaga ate ome dari. No ginama heyo. No lirama tare dari. Ate mudu eye umie. Okay. Niko wega?
2: Ari kata.
0: Yes.
2: Mwora, nimera iye.
0: Karibu mwora.
2: Uziya katerele. Mutumia gyanane ya laga adhari.
0: Ehe.
2: Ari, fedifike kire hao.
0: Ala.
2: Ini.
0: Ugo, okay, faga wana agadha.
2: Wega tawega.
0: Nani, one kuga wazaliti sa itikio, wata kukua hadhira, wamezaliti yoneki?
2: Itodo yonone tena kamotigo kuga anagana mulio.
0: Thank you.
2: Dile yo ina kaji, bro.
0: Sawa, sawa, thank you, mwona na wakita kwa hivike. Niko wega? Good morning.
3: Morning.
0: Yes.
3: Tushieta kwa governor wa Ikute.
0: Yes, governor.
3: Hiyo ni wakone ya kirele. Ado matifati kukadhanira. Kwa hivyo kora kirele.
0: Hei.
3: Ae, tegea muda wako halizi ya mwono osu.
0: Ehe.
3: Ukari ukari hau hau meke hii.
0: Ehe.
3: Mwono osu yotifati kuinterview nagu. Kwa doshi ya nagu kiliko.
0: Yes.
3: Tua tangali mwini etuwa ijimu tutone ya tuleka maguru.
0: Ehe.
3: Mwono osu ya mwini eruwa na adu maati ya kulikeji na mwono osu ya.
0: Ehe.
3: Mwini na adu matike kuyana shiwa kisi ya mifago ya kado.
0: Aha.
3: Nishi yiru ugane.
0: Ehe.
3: Mwana mwata leti mwafari kwa bakojia na hai baini. Mshaja mwakandira.
0: Ehe.
3: Mwisha pakuwa ya vena usi yoke.
0: Ehe. Thank you.
3: Tuwa uko.
0: Na uko.
3: Mwagana wakoe.
0: Ehe.
3: Ya vita wani wake.
0: Ehe.
3: Shoke tu vakina kama wale kada.
0: Asanti. Ehe kimono, agukona si, nazam, mmenyamaza sana hale uguo. Junction leke tika de tainyanya idhari kore keine kirela na mwenye ira dako yorile ato kire ufatile mwako mago guo wana muheta neti muna lala bila nguo mtu yukume nyamuge so kanu 0711046922 ikada uge kama dhafuri atumia igire yama dhu kagi ya mesie todore yama tareda tosi wauga hagu guo yama tareda maga kuima. No ordinary ole igwa ndurenda ri. Aratu no nginyo muhe. Anataka umuelewe lakini yeye hataki kukuelewa. Eh? Okay. Etumia anataka umuelewe hataki na uiganile oguo. No mudenya ole we arenda ri, umuire ndurenda ri ni shida. Yeye anaweza nyimana lakini yeye haezi nyimwa kulingana nake. 0711 046 922. Good morning. Daika na inya ida da togu itigarite. Ida re korori keine kerera. Good morning.
4: Sa anto.
0: Bono bono.
4: Oza oza.
0: Wolan.
4: A wolan shada.
0: Karibu.
4: Yego ya kodi ya dagma kono mwesi jisu jisu ya negara si.
0: Asanti.
4: Ya kwa ina harini boy.
0: Ehe.
4: Kami sejuta ya na waru ya ingin waru waru siya mogoda.
0: Eee.
4: Kanto?
0: Yes.
4: Abo se bezi doi. Bezi ya ule ugo bezi aria aria adi pasendi. Udi kukata alui alui to diya kaniza.
0: Eee.
4: Demo ya aria tatumia forte aine ngildi. Kamu ato bujubi yo.
0: Ehe.
4: Ibu ya santo, yes mudu wako ni dreda, mudu wako dareda li.
0: Yes.
4: Ezi jiwe dareda, jiwe jiwe dareda, noona. Ezi kupa dume itike dareda, noona.
0: Ii.
4: Noo ya kubu uke kana jimu ya tosto, jimu uke ya. Ajate santo, niyo koiza, ubiya wapi ya fili njisi josi ya kye, niye koeda. Kwa kumuhira, nautia tenia kwa siyo kajia kwa iba, muda iba wa wabu kumuhuta uwe, kama muhutia umunyita ya muhuta uke mwaya kwa state, uke mwaya uke muhika na ya muhuta, mwana tuuru tuwela, tuwela, tuwela.
0: Eee.
4: Kanto niyo kwa iba kwa muhuta yungo, ee, jie. Kwa iba jia kwa haba niya reda, ee.
0: Eee.
4: Nao kwa kwa na nani, kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ogwa mudo agudare dari santo apa apa sih ya ditagi tekiya nake
0: ehe
4: ati tele itu lo ya ngomong sih lo itu
0: i
4: pak mudo nih mau ini jenis kiri
0: kirindus
4: kiri ini odo ayo santo
0: i
4: yo kwa mudo ini aku ati dendi kati mudo aku dari dago vikoria oya gini ya reda santo nema
0: i
4: Ala nyen no iko mune deyu asa eda viko ne wa ko eda viko
0: mhm
4: kawa je da mbuti je ke ya be mo da ni me
0: i
4: ke ta ti ri
0: e
4: da ga bu ne wu
0: thank you
4: amo te ko to na tu ta no be ya ni ra
0: yes
4: santa le ko ma gu bana mazi do ni ni
0: ah inakuja
4: ai je na ge wa ile
0: era ge de kamo no
4: I tell you, Mr. Via, if you are calling Bow, in both women on the Tabor and FM.
0: Yes.
4: Mother, in the Tabonia, John Cook, the Pereca, mother, all of the Ito, you pay your leader.
0: Hey, there you did, Temono.
4: Oh, Manioca, no, for John Cook, the Pereca, man, baby.
0: Mm-hmm.
4: Over those, all the Mudor, the Tabonia, can I have a more photo of them with Cabo, the Mudor, the whole of you, Abora?
0: Any?
4: To promote you.
0: Ah, Santi.
4: Oko,
0: Oko, thank you.
5: Oh, no.
0: Oh, Jine, the one, or it's going to nostalgia.